ke njoba sihlangene la kufanele sizukudle kuzoba kuningi lapho sidla khona ke madombolo uflower waphela uflower udodi nje ifuxuza ukafika umuntu ke mathi kuneyilwane ehamba ngaphakathi ayikwazi ungahambi ngaphakathi elwane uzohlukela udla uflower udle ipitsa uphuza ikoke ubolile la emzimbeni kahle hle ithumba mbono lo sokubhoba ukubola ukaphakathi emzimbeni kube khona lesithi ihealing ihealing ilakhona ke engathi khona usukumhamba kwi-healing sisebenzisa izinto zemvelo ukuthi wena njengoba ka unoshukela sireverse ushukela size siwuqede ngokukulapha bese sikutshela ukuthi lapho ukudla okufanele ukudle ngoba njengoba ugula nje ukuthi wena njengoba unenkinga yamathambo udla usawuti uyawuqedela lamathambo njengoba udla ushukela uyaqedela amathambo njengoba udla usweet uyaqedela lamathambo njengoba udla ushukela kanti unekheza ufana nomuntu othela uphalafini la uthi khona kunomlilo ovuthayo ncane ngifuna ukuwucima ufana nomuntu othi ucima umlilo ngophalafini asisho ngisonke umuntu odla ushukela ufaka uphalafini ushisa igazi nomzimba wakhe umuntu odla usweet ufaka ukufa emzimbeni wakhe umuntu ophuza ikoke ufaka ukufa emzimbeni wakhe umuntu odla impuphu udla ichemical okuphendwe ngayo le mpuphu asuke beyifakele ukuthi ibulale iy'lwane zithi ziyayidla le mpuphu